0: aja.
1: Ya aja tuh berselingkuh tuh ya.
0: Fitnah.
1: Gimana sama cewek? Fitnah. Sama cewek lo. Fitnah. Sama cewek lo. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah.
0: Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah.

0: anda nilai kita tinggi.
1: Memang.
0: Eh, Budi. Budi.
2: Iya Pak.
0: Kok?
2: Angkat.
0: Dua-dua. Dua-dua.